0: Sinzira olwe tukutuka ko yonna joli. Eno ya Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Eno ye namba 13 mu top 20 countdown ku Radio Budu.